0: dintlhagolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tsego letlhakolo.
1: Mankoko ke ya go leboga motheletše Thobela dintlhakgolo tša ditaba e reng ye ke tša gore tona kantorong ya moporesidente Khumbudzo Ntshavheni o re dipoelo tša summite ya dinaga tša BRICS yeo e bego e sepetšwa ka New Delhi ka India dibekeng tše pedi tša go feta di thekga maikemišetšo a naga ya Afrika Borwa. Dipalo-palo tša kotara ka kotara tša mešomo di utullotše gore palo ya batho bao ba sa šomego e theogetše tlase go tšwa go dimilione tše 10.439 kgweding ya Hlakola go ya go dimilione tše 10.425 kgweding ya Phupu lenyaga. Lekala la botšhotšhisi bja bosetšhaba le re le dirile kgopelo ya go šutišwa ga kgopelo ya peila ya motlatšamokomišenare wa maphodisa yo a fegilwego Shadrack Sibiya gore ba kgone go hwetša nako ya go itukišeletša ditheletšo tša bohlatse. Ditaba ka botlalo ka iri ya boraro go Thobela FM ya SABC. Ke a leboga.
0: Mankoko baby go e ba le nna pele of tla ga ira boraro e valenna
2: mo shupulo go fitla la botsano.